Mitterrand. Mais non, monsieur. Tu ne préoccupes pas. Ma va.

suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic.

0: Salut, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte stai avântul.
0: Adică?
1: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Amurg. Bună dimineața! Bună dimineața, Călăraș! Bine v-am regăsit! 101,1 în FM în Călăraș și împrejurimi sau www.radio1.ro. Este reperul pentru astăzi. Avem de ascultat cea mai bună muzică din tot FM-ul și, bineînțeles, informațiile, lucruri despre ce se întâmplă în jurul nostru și de care cu siguranță aveți nevoie. Pentru astăzi se vor întâmpla 27 de grade Celsius cu soare din plin. Ați văzut că afară nu este niciun nor pe cerul Bărăganului, așa că suntem bine din punctul ăsta de vedere. Din alte puncte de vedere, lucrurile sunt, nu știu cum să spun, cât se poate de bine. Adică, cât se poate de bine, dacă n-ai un picior, cât se poate de bine, de exemplu. De asta zic. Adică, no, suntem cât se poate de bine. Sau de rău, că no, e același lucru. Deci, dar bine sună mai optimist, așa. Nu știu dacă știți, a fost o perioadă când pozitiv însemna ceva nasol. Așa că ne putem raporta la orice reper vreți voi. Bună dimineața, Călăraș, începe acum. Se termină la ora 11, când ne luăm rămas bun, dar stați liniștiți că mai urmează și alte repere în programul Radio 1. Așa că, da, rămâneți cu noi. Uite, dăm drumul pieselor muzicale, am ascultat-o pe Suzana, o piesă pe care nu știu cine nu o știe. Așa că, uite, mai am aici o piesă pe care nu știu cine nu o știe și pe care nu știu cine n-a ascultat-o așa, cu ochii semi-închiși și cu uitându-se în tavan. Știu că nu este prea de cardio așa, dar sună bine. Bună dimineața, Călăraș!

0: Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
0: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

schimbe pentru totdeauna călărașul. Nu știu dacă cei care, mă rog, cei mai în vârstă își aduc aminte. 16 septembrie 1976 începeau oficial lucrările pentru construirea combinatului siderurgic. Evenimentul era marcat acum și printr-o lansare de carte, este marcat acum, dar povestea nu încape numai între coperțile unui volum. Aproape fiecare familie din oraș are o amintire legată de combinat. Bă, cineva care a lucrat acolo, cineva care a venit din alt județ pentru un loc de muncă, sau cineva care a crescut într-un cartier construit odată cu dezvoltarea industrială. Dar nu știu dacă există cineva care să nu aibă pe cineva care să fi lucrat în combinat. Nu știu, deci nu cred că există cineva în Călăraș să zic, a, eu nu am avut pe nimeni în familie să lucreze în combinat. A, știu, sunt câteva familii, da, vorbim aici de familii de din zona mai de sus, așa, nu de ăștia muritori ca noi. Vorbim de medici, vorbim de profesori care au avut tradiție și care nu prea aveau ce să caute în combinat. Deși, undeva pe undeva, cred că au avut și ei. Combinatul nu a însemnat doar hale și oțel, a însemnat schimbarea dimensiunii orașului, blocuri noi, școli, transport, meserii și mii de oameni care și-au construit viața în jurul lui. Cartierul 2 Moldoveni, de exemplu, a fost construit fix pentru treaba asta. Iar, mă rog, a fost porecrit 2 Moldoveni pentru că erau foarte mulți moldoveni care au venit să lucreze la combinat. Nu știu de ce, dar moldovenii, de câte ori a fost undeva ceva de lucru, s-au dus toți buluc. La pomul lăudat, da? Pentru o generație, întrebarea nu era dacă găsești de lucru, ci în ce secție o să lucrezi. Pentru că, da, după 1990 a urmat restrângerea activității. Mă rog, nu știu dacă să-i spune restrângerea. Practic s-a încetat. Disponibilizări, dispariția unei lumi despre care astăzi cei tineri află mai ales din poveștile părinților și a bunicilor. Pe aici discuția devine mai mare decât nostalgia. Putem spune că înainte exista un combinat uriaș, dar trebuie să ne întrebăm și ce punem în loc. Ce meserii pregătim astăzi? Unde vor lucra elevii care termină școala profesională sau liceul? Nu știu dacă ați observat că noi nu prea ne mai mulăm pe cererile din piață. Adică ce să fie? Bă, copilul meu o să fie inginer, o să fie doctor, o să fie... Și el se gândește că o să se facă de tatuaje, cu un tatu artist, el vrea să facă vlogger, manelist, ea vrea să fie fotomodel, nici de cum se gândesc ei la avocat, medic, inginer. Și aia, mușcă. Da. Ce motive le oferim să rămână la Călăraș tinerilor? Păi un oraș nu poate trăi la nesfârșit numai din amintirea locurilor de muncă pe care le-a avut. Ar fi la fel de greșit să idealizăm trecutul și să ne prefacem că el n-a existat. Au existat locuri de muncă și dezvoltare, dar au existat și poluare. Nu știu dacă vă mai aduceți aminte. Erau zile în care cerul era roșu și mirosea de nebunei în tot orașul. Cel puțin pe cartierul Mircea Vodă era ceva greu, ceva foarte rău. Muncă grea și investiții făcute după regulile unei dictaturi. Istoria trebuie spusă întreagă, cu oamenii ei, cu realizări și cu prețul plătit. La 50 de ani de la începerea construcției combinatului, întrebarea importantă nu este doar ce a fost, ci și ce poate deveni. Pentru că, na, Călărașul în următorii 50 de ani, de exemplu, să vedem ce construim noi. Pentru că spunem că, bă, s-a construit prost atunci și nu e bine. Dar nici nu punem altceva în loc. Nu știu dacă ați observat. Am dărâmat dita mai combinatul, nu l-am eficientizat, nu asta a fost scopul, l-am dărâmat, l-am demolat și am pus în loc 245.000 de magazine mixte la parterul de bloc în sufragerie. Sau, mă rog, în camera de la stradă, acolo unde sunt case. Da? Deci, până găsim noi răspunsul, rămânem cu muzica bună aici, la Radio 1, așa că, da, vă invit să dați radiourile mai tare și, bineînțeles, să fiți pe frecvență!

Yeah, featuring Cleo Kelly. Da, e un featuring acolo, piesa sună într-un fel. Apropo de sunat într-un fel. Sună într-un fel. Polițiștii rutieri participă la această campanie Road Poll. Nu știu dacă știți. Road Poll Safety Days. E o campanie europeană pentru reducerea accidentelor și a consecințelor lor.

curge aproximativ 25 de km într-o singură secundă. Dacă privim ecranul 4 secunde, trecem aproape 100 de metri fără să urmărim drumul. Nu trebuie să fii un șofer rău sau, mă rog, neîndemânatic ca să produci o tragedie. E suficient să fii neatent exact în secunda nepotrivită. Deci, în Călăraș, avem drumuri pe care se circulă simultan autoturisme, utilaje agricole, biciclete, căruțe și pietoni. Avem porțiuni slab iluminate, intersecții în care vizibilitatea nu este perfectă. Asta înseamnă că viteza legală nu este întotdeauna și viteza sigură. Legea îți poate permite 90, dar ceața, întunericul sau un tractor nesemnalizat îți pot spune că ar fi fost înțelept să mergi cu mai puțin. Că idee. Deci n-ar trebui să... Da? Nu trebuie neapărat să mergi cu 90 de km pe oră, că altfel n-ajungi. Deci poți să mergi și cu 60 dacă drumul asta impune. Scopul unei asemenea săptămâni nu ar trebui să fie un teanc mai mare de amenzi, ci mai puține familii care primesc un telefon de la spital sau de la poliție. Deci, așa, conduceți ca și cum omul din cealaltă mașină ar fi cineva drag, iar dacă sunteți deja la volan, lăsați telefonul, dați drumul la radio, la Radio 1, așa, noi alegem muzica, voi păstrați ochii pe drum și fiți în siguranță.

0: valoare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: utile ai știrile Radio 1 Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 9, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Slobozia găzduiește în această seară spectacolul Doina Bărăganului Altfel, care aduce pe aceeași scenă interpreți de muzică ușoară și populară. Evenimentul începe la ora 18 în Piața Revoluției cu participarea ansamblului Doina Bărăganului și a formației Black Sea Band. Printre invitați se numără Iana Novak, Marcel Pavel, Nico, Fuego și Elena Gheorghe. Programul include și pe Dani Panci, Emilia Dorobanțu, Daniel Trifu, Nicoleta Rădinciuc Vlad și Ionuț Cocoș. Conducerea muzicală este asigurată de dirijorii Cristian Obrejan și Mihai Albeșteanu, iar coreografia este semnată de Nicușor Iancu. Spectacolul va fi prezentat de Miruna Ionescu. Organizatorii sunt Consiliul Județean Ialomița, Primăria Slobozia, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Direcția de Educație, Cultură și Tineret Slobozia. Daniel Trifu este menționat în echipa evenimentului și în calitate de manager. Formula propusă reunește soliști cu repertorii diferite, acompaniament instrumental și momente coreografice sub același titlu. Pentru locuitorii din Slobozia și pentru cei care vin din alte localități, punctul de întâlnire este Piața Revoluției. Ora 18 reprezintă începutul întregului spectacol, nu ora unui recital individual. Programul publicat nu stabilește separat momentele de intrare ale fiecărui artist. Evenimentul are loc astăzi, joi, 17 septembrie, și aduce în centrul municipiului o seară dedicată muzicii românești. Un bărbat de 33 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile în dosarul privind moartea unui bărbat din Răzvani. Măsura a fost dispusă de Tribunalul Călăraș după ce polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au efectuat pe 14 septembrie două percheziții domiciliare. Faptele cercetate s-ar fi petrecut pe 11 mai într-o locuință din sat. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Călăraș, victima în vârstă de 59 de ani se afla acolo împreună cu mai multe persoane. Pe fondul consumului de alcool și al unui conflict spontan, cei doi bărbați ar fi agresat reciproc. Bărbatul de 59 de ani și-a pierdut cunoștința, a primit îngrijiri medicale și a fost transportat la spital, unde ulterior a decedat. Anchetatorii cercetează și implicarea soției bărbatului arestat. Aceasta ar fi încercat prin apeluri la 112 să ascundă împrejurările incidentului. Femeia este cercetată în libertate. Dosarul vizează loviri și vătămări cauzatoare de moarte și complicitate la această infracțiune, sub coordonarea parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraș. Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție. Noutatea comunicată de polițiști privește perchezițiile și măsurile preventive din septembrie, nu producerea unei noi agresiuni. Arestarea este o măsură dispusă în cursul anchetei, nu o hotărâre definitivă asupra vinovăției. Primăria municipiului Oltenița amenajează 32 de locuri de parcare pe strada Luceafărului, în apropierea blocurilor G80 și M3. Primarul Mihăiță Beștea a anunțat că lucrările se desfășoară în trei amplasamente, cu o suprafață totală de aproape 1000 de metri pătrați. În fața blocului G80, parcarea numărul 2 va avea 6 locuri, iar parcarea numărul 6 din aceeași zonă va cuprinde 9. Celelalte 17 locuri sunt prevăzute în parcarea numărul 3 din spatele blocului M3. În paralel sunt refăcute aleile din apropierea imobilelor pentru îmbunătățirea accesului și a circulației. Intervențiile diferă în funcție de starea fiecărui amplasament. Acestea includ refacerea sau consolidarea fundației, îndepărtarea stratului vechi de asfalt, montarea unui material care limitează apariția fisurilor și așternerea unui nou strat de uzură. Edilul a prezentat investiția ca parte a lucrărilor derulate în cartierele cu locuințe colective. Pentru locatari, proiectul înseamnă atât spații de staționare, cât și refacerea accesului din jurul blocurilor. Cele 32 de locuri sunt în curs de amenajare. Anunțul nu confirmă încă deschiderea tuturor parcărilor. Nici repartizarea către utilizatori nu trebuie confundată cu executarea lucrărilor. Informațiile privind folosirea efectivă a spațiilor vor trebui urmărite separat în comunicările administrației locale. România a semnat 6 acorduri bilaterale pentru exportul animalelor în condiții de vaccinare, a anunțat miercuri ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna. Statele menționate sunt Arabia Saudită, Iordania, Maroc, Tunisia, Israel și Libia. Alte 6 sau 7 acorduri se află în negociere. Demersurile urmăresc redeschiderea unor piețe afectate de restricțiile sanitare impuse în contextul pestei micilor rumegătoare și al variolei. Reluarea exporturilor depinde însă de aprobarea și aplicarea planului de acțiune al României. Semnarea acordurilor nu înseamnă că toate transporturile pot pleca imediat. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor participă la negocieri, iar subiectul a fost discutat și la nivel european. Pentru crescătorii de animale, accesul la piețe externe poate oferi mai multe variante de valorificare a efectivelor. Momentul concret al reluării livrărilor rămâne însă legat de îndeplinirea condițiilor sanitare. Fermierii și transportatorii trebuie să urmărească precizările operative ale autorităților veterinare, inclusiv cele referitoare la speciile și zonele pentru care vor fi permise exporturile. Un acord între state și un contract comercial nu înlocuiesc documentele necesare fiecărui transport. Anunțul de miercuri marchează un progres al negocierilor, dar nu reprezintă o ridicare generală a restricțiilor. Următorul pas este punerea în aplicare a măsurilor care permit reluarea efectivă a schimburilor comerciale. Activitatea firmei de catering, care a furnizat mâncare elevilor din Căiuți, județul Bacău, a fost suspendată de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. Inspectorii au verificat unitatea din Adjud, județul Vrancea, și au constatat neconformități pentru care au aplicat amenzi de 65.000 de lei. Controlele au fost declanșate după ce mai mulți copii au prezentat simptome digestive. Masa distribuită în programul școlar a inclus paste cu sos de roșii și carne de pui, precum și mere. Cauza îmbolnăvirilor urmează să fie clarificată prin analize, iar autoritățile continuă verificările. Suspendarea unității și sancțiunile sunt măsuri confirmate, însă nu echivalează cu stabilirea definitivă a sursei incidentului. Ancheta urmărește condițiile în care alimentele au fost pregătite și distribuite. Pentru părinți, informațiile relevante rămân cele comunicate de școală, de autoritățile sanitare și de personalul medical. Bilanțul cazurilor poate fi actualizat pe măsură ce sunt centralizate datele. Incidentul readuce în atenție controlul întregului circuit al meselor oferite copiilor: preparare, păstrare, transport și servire. Concluziile de laborator sunt importante tocmai pentru a distinge o suspiciune de o cauză demonstrată. Până la finalizarea verificărilor, activitatea operatorului rămâne suspendată, potrivit măsurii anunțate de inspectorii sanitari veterinari. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună Dimineața Călăraș!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș!

foarte mult în tinerețe, nu credeam să ajung să spun vreodată așa. Avem așa, avem, nu știu dacă vă dați seama că uite, de exemplu, se anunță cu surle și trâmbițe în Oltenița sunt amenajate 32 de locuri noi de parcare pe strada Luceafărului în zona blocurilor G80 și M3. Deci 32 de locuri de parcare în două blocuri, da? Lucrările vizează trei parcări într-o zonă în care locuitorii au nevoie de mai mult spațiu pentru mașini. Se amenajează 32 de locuri de parcări, dar asta nu înseamnă că aceste locuri se amenajează pe un spațiu pe care oamenii parcau și înainte. Nu vine cineva să zică, gata mă, ia uite, încă 32 de locuri. Nu. Deci, unde erau locurile alea de parcare? Acolo. Ei, se asfaltează și... Am făcut 32 de locuri de parcare. Nu, nu ați creat 32 de locuri de parcare, ați amenajat spațiul care era disponibil pe acolo. Și trebuie să înțelegem un lucru. În România atât de rău o ducem încât fiecare familie are măcar o mașină. Sunt mai multe mașini decât locuitori, decât familii în România, asta e clar. E adevărat că unii poate n-au niciuna, dar sunt unii care au câte 3-4. Așa că, da, în fine... Ideea e în felul următor. Eu nu știu dacă este legea asta pe undeva, dar eu aș inventa-o, în care nici o clădire, nici măcar o clădire rezidențială, bloc, casă, bă, și în curte la tine, trebuie să-ți amenajezi un loc de parcare. Știu, da, dar ce decizi tu, ce fac eu în curtea mea? Păi, acum, nu știu dacă știți pilda cu cuiul lui Pepelea, nu știu dacă o știți. Știți? Dacă nu știți, vă spun. Deci, de ce se zice cu asta, cu cuiul lui Pepelea? Pepelea asta era într-o familie numeroasă și la un moment dat cel mai fraier, așa. Și a zis așa, băi, l-a împărțit când au murit părinții, când s-au împărțit lucrurile pe acolo, a zis, băi, eu nu vreau decât un perete. Ăsta, peretele ăsta, aici. Nu-mi trebuie nimic altceva din toată casa, din toată curtea, nu vreau decât cuiul ăsta. În care cui în care a bătut, perete în care a bătut un cui, și de el a atârnat o piele, o de asta, de oaie neargăsită. Și normal că aia a intrat, dar nu se atinge nimeni de ea, de peretele lui, de nimic, da? Și normal că acea piele, acea oaie s-a împuțit acolo și nu a putut nimeni să stea în casă și toți au plecat și el a venit și s-a mutat acolo. Asta zic, nu are nimeni nimic cu ce faceți voi în curte, în curtea voastră, da? Dar atâta timp cât nu mă afectează pe mine. Dacă tu în curtea ta nu ai loc să-ți bagi mașina și o parchezi în fața curții mele, atunci avem o problemă. Da? Libertatea ta se termină acolo unde începe a mea. Dacă tu zici că vrei să faci focul cu lemne și fumul tău, eu nu mai fac focul cu lemne, și fumul tău mă afectează pe mine, atunci avem o problemă. Deci tu poți să faci ce vrei tu în curtea ta atâta timp cât nu vine la mine. Da? Dacă nu vine mirosul de la tine la mine, dacă prietenii tăi care vin la tine nu îmi blochează accesul în curte, nu am nimic împotrivă. Dacă tu ești din curtea ta, trebuie să plătești pentru toate lucrurile pe care le folosești din comunitate. Și aici vorbim de trotuare, de străzi, de parcuri, de orice. Da? Orice. Faptul că cumva pe undeva apa ta vine prin spațiul comunității, da? Care e și spațiul meu, trebuie să plătești pentru asta, pentru că tu ai dreptul în curtea ta. Dacă tu îți faci acolo un cub din care nu ieși, nu intră, nu iese nimic și nu deranjezi pe nimeni, atunci nu mai plătești impozit și faci ce vrei tu. Da. Despre asta este vorba. Nu că e curtea ta și faci ce vrei tu. Faci ce vrei tu până când mă deranjezi pe mine. Sau pe vecinul, na, nu pe mine, că, na, în fine, deci despre asta este vorba. Și ziceam așa, nu primim nicio autorizație de construcție fără locurile de parcare aferente. Adică, dacă vrei să-ți deschizi un restaurant, trebuie să rezervi locurile pentru parcare. Eu așa aș face. Dacă nu ai locuri de parcare rezervate pentru, deci spațiu rezervat pentru parcare, nu-ți dau autorizație de funcționare. Sau de construcție în cazul unui bloc care are, eu știu, 20 de apartamente și doar 4 locuri de parcare. Toate mașinile alea se vor duce în stradă.
și se vor certa oamenii pe acolo. Eu am stat într-un bloc de locuințe cu 29 de apartamente și doar 6 locuri de parcare. Nu vă dați seama ce armonie era între vecini pe locurile de parcare. Așa, deci 32 de locuri de parcare, pistol cu apă. Dacă ele sunt subterane, atunci felicitări. Dacă aceste 32 de locuri de parcare s-au adăugat celor existente, felicitări. Dacă nu, îmi pare rău, nu pot decât să constat că s-a întâmplat o reamenajare a locurilor de parcare, o reparare, o renovare a locurilor de parcare. Nu s-au creat. Bun, 32 de locuri nu rezolvă problema parcării într-un oraș întreg, dar pentru oamenii care locuiesc acolo, poate însemna diferența dintre a lăsa mașina regulamentar și a începe seara turul cartierului în reluare cu speranța că pleacă cineva. Sau, pentru că știm ritualul, primul tur este optimist, al doilea este atent, iar al treilea încep deja să consideri că și un ghiveci mai mare seamănă puțin cu un loc de parcare. Important este ca amenajarea să nu însemne dispariția inutilă a trotuarelor sau spațiului verde. Orașele au nevoie de parcări, dar au nevoie și de loc pentru pietoni, copii, arbori și persoane cu mobilitate redusă. Soluția nu este bună, nu este aia care mută problema de la șofer pe trotuar, ci aceea care organizează corect spațiul pentru toată lumea. Bun, rămânem conectați la ceea ce se întâmplă și în Călăraș și în împrejurim, iar acum facem loc unei piese care nu o să fie nevoie să o parcăm nicăieri, pentru că ea este în aer, cum ar veni, și atunci nu are nevoie de un loc de parcare.

Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Și...
1: și Omega. Da, Aranca, da, Porcara. Așa, avem cea mai bună muzică din tot FM-ul, care se întâlnește acum cu o idee venită din Singapore. Autoritățile de acolo încearcă să-i convingă pe oameni să lase telefonul deoparte și să citească. Printr-un program național desfășurat pe 5 ani, participanții își înregistrează sesiunile de lectură, iar pentru cel puțin 15 minute primesc 20 de monede virtuale. Și poate fi înregistrată o singură sesiune pe zi. Da. După 50 de zile de lectură, participantul adună 1000 de monede care valorează un dolar singaporez, adică aproximativ 80 de cenți americani. Da, să fim sinceri, nu aceasta este calea rapidă către independența financiară. Dacă citești doar pentru bani, probabil termini romanul înainte să strângi suficient pentru semnul de carte. Recompensa este mai degrabă un joc și un motiv pentru formarea obiceiului. Partea interesantă este alta, că telefonul ne-a antrenat să schimbăm imaginea, ideea sau subiectul după câteva secunde, deci cititul unei cărți ne obligă să rămânem în aceeași poveste, să ne imaginăm locurile și să construim sensul, nu doar să-l primim gata ambalat într-un clip de 20 de secunde. Da, lectura de durată poate susține atenția, gândirea critică și imaginația, exact lucrurile de care avem nevoie când internetul ne oferă zilnic o cantitate enormă de informație, dar nu și instrucțiunile pentru a deosebi adevărul de manipulare. Avem aici o problemă foarte gravă. Da? Deci informații sunt multe, dar noi nu știm să le filtrăm. Poate că nu avem nevoie să fim plătiți ca să citim. Putem începe cu 15 minute înainte de culcare, fără notificări și fără obligația de a termina o carte care nu ne place. Iar dacă preferați compania muzicii, uite, eu am așa, am o recompensă. Caut ceva potrivit, așa, să mă uit. Uite, am o piesă mai veche aici, care vine de mult și care ne-a plăcut foarte tare. Cred că asta merită cel puțin 20 de monede de imaginare. Audiție plăcută la Radio 1.

0: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Number one, la hituri pe țară, 101,1 FM.
1: Radio 1. Moses, what up?

0: informații utile. Ai știrile Radio Ulo Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 10, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Muzica populară și muzica ușoară se întâlnesc în această seară la Slobozia, în spectacolul Doina Bărăganului Altfel. De la ora 18, în Piața Revoluției, vor apărea artiști invitați, ansamblul Doina Bărăganului și formația Black Sea Band. Programul anunțat îi reunește pe Iana Novak, Marcel Pavel, Nico, Fuego, Elena Gheorghe, Dani Panci, Emilia Dorobanțu, Daniel Trifu, Nicoleta Rădinciuc Vlad și Ionuț Cocoș. Dirijorii Cristian Obrejan și Mihai Albeșteanu asigură conducerea muzicală. Coreografia este realizată de Nicușor Iancu, iar prezentarea îi revine Mirunei Ionescu. Daniel Trifu figurează pe afiș atât între soliștii invitați, cât și în calitate de manager. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Ialomița, Primăria Slobozia, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Direcția de Educație, Cultură și Tineret Slobozia. Întâlnirea propune o formulă comună pentru artiști cu repertorii diferite, în care ansamblul și trupa participă alături de soliști. Publicul are astfel posibilitatea să urmărească în același loc mai multe nume ale scenei muzicale românești. Spectacolul este programat pentru astăzi, 17 septembrie, iar ora 18 este reperul de început. Afișul nu precizează ore individuale pentru recitaluri. Cei care vin din afara municipiului trebuie să rețină locul anunțat de organizatori, Piața Revoluției din Slobozia. Starea de alertă va fi prelungită pentru încă 30 de zile în Slobozia și în comunele Scânteia, Ciulnița, Cosâmbești și Mărculești, inclusiv în satele aparținătoare. Hotărârea a fost adoptată miercuri de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Ialomița. Noua perioadă începe mâine, 18 septembrie, și se încheie pe 17 octombrie. Măsura este legată de suspendarea autorizației de mediu a operatorului urban, care asigură servicii de apă și canalizare în localitățile vizate. Autoritățile au precizat că nu există un alt operator care să poată prelua imediat aceste servicii. Urban trebuie să continue alimentarea cu apă, canalizarea și epurarea, concomitent cu intervențiile necesare remedierii deficiențelor. Planul de conformare include lucrări de revizie, reabilitare și igienizare, precum și reducerea încărcării poluante a apelor evacuate. Consiliul Local Slobozia are la rândul său obligații privind îmbunătățirea funcționării serviciului. Aplicarea măsurilor va fi urmărită de instituțiile județene competente. Pentru populație, decizia urmărește continuitatea serviciilor și prevenirea deversărilor necontrolate de ape uzate. Nu este un anunț de oprire a apei și nicio confirmare că toate problemele au fost rezolvate. Prelungirea oferă cadrul pentru menținerea sistemului în funcțiune, în timp ce operatorul execută măsurile de conformare impuse. Consiliul Local Călăraș se reunește astăzi de la ora 16:30 într-o ședință extraordinară dedicată acordării titlului de cetățean de onoare al municipiului. Pe ordinea de zi sunt 9 proiecte de hotărâre, fiecare pentru o persoană propusă să primească distinția. Numele anunțate sunt Eufrosina Amza, Andreea Mirela Tache, Viorica Gheorghiță, Alina Daniela Lotrea, Viorel Ivanciu, Georgel Mușat, Nicolae Dumitru Barzache, Ștefan Ricănițu și Ioan Silviu Soare. Reuniunea va avea loc în sala de ședințe a Consiliului Local. Proiectele sunt programate înaintea manifestărilor dedicate aniversării a 431 de ani de atestare documentară a orașului. În acest moment vorbim despre propuneri, iar acordarea titlurilor depinde de votul consilierilor. Fiecare candidatură figurează într-un proiect distinct, astfel că rezultatul trebuie urmărit pentru fiecare hotărâre în parte. Distincția reprezintă o formă de recunoaștere publică din partea municipiului. Acordarea unor asemenea titluri în apropierea sărbătorii orașului a fost inclusă și în programul ediției precedente. Ședința de astăzi are loc în ajunul începerii manifestărilor aniversare, dar este o etapă administrativă separată de festivități. Lista persoanelor propuse nu trebuie confundată cu lista finală a celor pentru care hotărârile vor fi aprobate. Decizia va aparține Consiliului Local în urma dezbaterii și a votului. Șantierele autostrăzii A7 dintre Bacău și Pașcani au depășit un stadiu fizic de 60%. Potrivit informării prezentate miercuri de directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol. Cele trei loturi însumează 77 de kilometri, iar constructorul are mobilizați aproximativ 5.500 de muncitori și peste 500 de utilaje. Lucrările continuă la poduri, pasaje, noduri rutiere și la așternerea asfaltului. Sunt vizate inclusiv pasajul din zona Filipești, peste Calea Ferată și Drumul Național 2 și amenajările din zona Roman. Ținta comunicată pentru acest an este deschiderea a cel puțin 49 de kilometri între Bacău și Mircești. Continuarea până la Pașcani depinde și de finalizarea echipamentelor și verificărilor necesare circulației în siguranță. Progresul anunțat nu înseamnă că întregul traseu este pregătit pentru trafic. Pe lângă carosabil, trebuie terminate amenajările și sistemele de siguranță și monitorizare. Pentru șoferi, momentul relevant va fi comunicarea datei oficiale de deschidere a fiecărui sector. Până atunci, traseele utilizate nu se schimbă în baza unui procent de execuție. Cei 49 de kilometri reprezintă obiectivul anunțat de conducerea companiei, nu un tronson deja dat în folosință. Lucrările rămân în desfășurare pe cele trei loturi dintre Bacău și Pașcani. Padrom avertizează asupra unor mesaje false care cer destinatarilor să-și verifice polița de asigurare printr-un link și să introducă date personale. Compania a precizat miercuri că mesajele nu provin de la ea și că nu a identificat compromiterea sistemelor proprii sau o scurgere de date. Recomandarea este ca destinatarii să nu acceseze linkurile suspecte, să nu descarce atașamente și să nu comunice codul numeric personal sau informații bancare. Verificarea unei solicitări trebuie făcută separat, prin site-ul oficial ori prin datele de contact cunoscute ale asigurătorului. Dacă pagina suspectă a fost deja deschisă, aceasta trebuie închisă. Persoanele care au transmis date pot raporta incidentul Directoratului Național de Securitate Cibernetică la 1911 sau prin platforma de raportare. Dacă au fost introduse date bancare, este necesară contactarea băncii. Frauda se bazează pe aparența unei comunicări oficiale și pe presiunea de a reacționa rapid. Numele unei companii reale sau imaginea unei sigle nu sunt suficiente pentru a demonstra autenticitatea mesajului. Este mai sigur ca verificarea să pornească dintr-un canal cunoscut, nu din linkul primit. Avertizarea nu înseamnă că polițele destinatarilor au devenit automat nevalabile. Ea privește încercarea de colectare frauduloasă a informațiilor, folosind drept pretext o presupusă verificare a asigurării. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună dimineața, Călăraș!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș.

0: un nou invitat în, pentru că tot despre ea era vorba. Avem un nou invitat în studioul Radio 1. Este vorba de data aceasta despre, mă rog, aș zice ca despre cam același eveniment despre care am vorbit și ieri cu domnul primar. Doar că de data aceasta vorbim din alt punct de vedere, din altă perspectivă, pentru că la evenimentul de la zilele orașului Călăraș, municipiului să-i spunem, este invitat, mă rog, participă activ ca și, nu știu ca să-i spun așa, cum să-i spun, participant la eveniment. Este Emil Ghiță, reprezentantul Retromobil în Călăraș, este cel care se ocupă de bijuteriile cu roți, ca să zic așa.
1: Da.
0: Sau fiare,
1: fiare
0: frumoase. Bun, ce mai faceți?
1: Bună ziua, mulțumesc de invitație. Suntem pe ultima 100 de metri cu organizarea evenimentului, cu parada noastră și expoziția. Noi l-am denumit Călăraș Classic Car în toamnă. Este și important pentru noi ultimul weekend din...
0: Ultima reprezentație din anul ăsta.
1: Ultima prezentare a noastră în județul Călăraș este în acest weekend și suntem împreună cu partenerul nostru, Primăria Călăraș. Organizăm acest eveniment. Vom...
0: Sunteți parte dintr-un eveniment mai mare ca să...
1: Exact. Da. Vom avea 80 de automobile istorice. Noutatea la acest eveniment este faptul că ne vom strânge la Rehliu Gară.
0: Oho.
1: Da, la restaurant La Partid. De acolo vom pleca în coloană până la platou din fața prefecturii.
0: Pe platoul din fața prefecturii, vorbind aici de pietonalul din centru, da, este, da, se vor desfășura și alte evenimente. O să aveți loc sau intrați pe rând, cum e?
1: Nu, noi o să intrăm de la ora 12 și vom sta
0: sâmbătă,
1: până sâmbătă, da, la ora 12 vom fi pe platou și vom sta până duminică a doua zi, dar după ora 16:30 vom muta mașinile pe pietonalul din fața fostului Rom Telecom, poștă ce era acolo, pentru că seara vor fi concerte și nu putem să ținem mașinile
0: expuse. Asta mă gândeam
1: acolo.
0: Și eu acolo, o, da, să fie concerte, o să fie multă lume, o să se frece toți de oglinzile mașinilor,
1: exact,
0: care nu,
1: exact,
0: avem...
1: Da. Îi rog pe cetățeni să nu se urce pe mașini, să facă poze, să le admire și...
0: Asta mă gândeam, că totuși sunt niște piese care se găsesc destul de greu și...
1: Da, sunt mașini rare, cea mai... veche mașină este din 1929.
0: Are...
1: Mai are un pic și face un secol de viață, deci vă dați seama.
0: Da, în 3 ani face 100 de ani.
1: Exact, exact. Și este vorba de un Forda a colegului nostru Ovidiu German de la Constanța. Vine cu ea de la Lehliu, va veni cu ea până la Călăraș pe roți.
0: Da, îmi imaginez că merge totuși, doar că... Nu. Cât cai putere are Fordul ăsta? Adică, sau mă rog, o mașină din perioada aia.
1: Cred că undeva pe la 25-30 de cai. Nu știu date tehnice.
0: Cam chiar cât are
1: așa
0: un scooter în zilele,
1: exact,
0: noastre.
1: Exact, exact. Dar mai și merge cu 50-55 la oră. A zis că va fi viteză de croazieră.
0: O viteză fabuloasă la vremea respectivă.
1: Pentru că va fi capul de coloană.
0: Da, mă gândesc că la vremea respectivă cel mai rapid mijloc de transport era calul.
1: Da, și cred că nu erau atunci, nu erau, adică nu cred, sigur nu erau șoselele de acum ca să...
0: Da, da, da. Deci
1: erau noroaie, gropi.
0: Drumurile,
1: și...
0: Da, nu știu, dacă găseai un drum pavat, era în oraș și... Nu, poate vreun drum roman, da, și ăla cu piatră cubică
1: era,
0: te zgâlția
1: de tot. Cred că în 1924 s-a ținut raliul Giurgiului.
0: Așa?
1: Primul raliu a fost, cred că... al treilea sau al patrulea din lume, că cei noștri au fost implicați în,
0: da, știu,
1: automobilism.
0: Că perioada interbelică a fost una foarte activă pentru,
1: da,
0: România,
1: da, da, da,
0: din multe puncte de vedere, și industrial, da, și, eu știu dacă vreți, din punct de vedere istoric, știu că cele mai multe personalități, bă, cele mai multe străzi au fost denumite după personalități din perioada interbelică.
1: Da, și au plecat, nu știu, 12, 15, nu știu datele exacte.
0: Construiam și noi mașini în vremea respectivă. Bine, cu piese de la alții, dar asamblam.
1: Era
0: da.
1: Chrysler-ul care avea, chiar a fost o mașină, un Chrysler, oare Arnaud, un Chrysler care este asamblat în România. Primeau piesele din America și aveam le asamblat în România. Și acea mașină are plăcuță fabrica Chrysler asamblat în România și o restaurează și cred că va fi o piesă foarte importantă.
0: Din ce știți dumneavoastră, care este prima mașină fabricată în România? De români?
1: Nu știu, mi-a spus o întrebare.
0: Da, care nu, eu cred că ar trebui să știți.
1: Da. Cred că Fordurile, Chrysler, cei care au avut...
0: Dar nu fabricată în România la modul că prima mașină a noastră.
1: Prima mașină. Cred că a fost Perșu. A avut un concept care a fost expus și restaurat de un coleg de-al nostru. O mașină făcută de român. De
0: românească.
1: Perșu, da, da. Cred că acela, nu știu asta.
0: Dar IMS-ul de unde a venit?
1: IMS-ul cred că de la ruși. Înseamnă gazul cu IMS-ul.
0: Nu știu, că nu... Eu sunt în altă zonă.
1: Adică... De la ruși. Nici eu nu le știu pe toate, că vă dați seama, trebuie să fii...
0: Desigur, desigur. Bun, avem cea mai veche mașină, 1924, cea mai nouă.
1: Nu, 1929 și cea mai nouă este din anii 90, pentru că au început să intre și cele după Revoluție, îndeplinind 30 de ani, au început să intre și ele la atestări.
0: Condițiile pentru atestarea unui vehicul ca fiind istoric?
1: Trebuie să aibă 30 de ani vechime și să arate mașina impecabil.
0: Să arate ca atunci când, sau mă rog, cât mai aproape de original.
1: Și să arate fără modificări, fără nimic, exact cum a ieșit pe porțile fabricii, așa da, trebuie să arate mașina.
0: Voie cu piese aftermarket, adică...
1: Că dacă nu mai găsești, că poate fabrica aceea, cum la noștri au distrus Dacia, dar nu mai găsești piese, poate găsești aftermarket sau făcute cum era înainte de cooperativă, asta nu e nicio problemă, important e să găsești o piesă să faci mașina.
0: Da, în parametrii originale, adică motorul ei...
1: Te duci la RAR și noi facem inspecțiile numai la RAR și nu poți să te duci cu Dacia cu motor de Golf pe ea, că nu se atestează și nici noi nu atestăm așa ceva.
0: Deci ea trebuie să aibă original pe ea cât mai multe, motorul obligat, poate să aibă pistoane făcute nu știu unde.
1: În interior nu știe nimeni. Ce pistoane face nimeni motorul.
0: Ca idee, dar motorul, blocul trebuie să fie original.
1: Da, motorul trebuie să fie original, totul să fie conform cu anul de fabricație al respectivului model.
0: 30 de ani? Am o mașină din 2001. Mai are puțin.
1: Da. Discutăm.
0: Și ea este, nu e modificată.
1: 2031.
0: Asta mă gândeam acum. Bun. Câte mașini sunt anul ăsta? Mi-ați spus că sunt...
1: 80 de mașini.
0: Din Călăraș, câte?
1: Da, și din Călăraș suntem cam 9 automobile și la noi au crescut numărul de membri. Promovând curentul ăsta de la an la an...
0: Cel mai tânăr membru, știți? Adică nu vreau neapărat.
1: Cel mai tânăr membru, sau membri, mai bine spus, au 30 de ani.
0: Nu sunt chiar tineri nici așa. Adică mașinile se dă seama cu ei măcar.
1: Pe acolo. Mașinile sunt mai bătrâne ca ei.
0: Am înțeles.
1: La anul vom face 10 ani de când am făcut primul eveniment și ca noutate vom avea Dacia Classic, unde vor veni Dacii din toate colțurile țării, și Mercedes Classic. Deci vom avea două evenimente foarte titrate la nivel național și...
0: La Dacia începând cu 1100?
1: Da, Dacia începând cu 1100. Sunt implicați și cei de la uzina de la Pitești, vin cu prima mașină, și vom întâlni numai și numai Dacii.
0: Am înțeles. Și la Mercedes, evenimentul la fel. Da?
1: Nu mai Mercedes-uri.
0: Da, probabil
1: și
0: că
1: sunt. Călărașul va găzdui aceste două evenimente la an.
0: De asta mă gândeam că una peste alta, ușor, ușor, orașul se transformă chiar într-un oraș turistic, pentru că are astfel de evenimente, oamenii vin să vadă și n-ar fi rău ca lucrurile să fie bine. Noi însă, locuitorii Călărașului, ar trebui să fim conștienți de faptul ăsta și să nu-i claxonăm pe oamenii care au numere de Bihor, de Timiș,
1: păi
0: în oraș
1: să-i, gândiți-vă că să-i vin la o parte colegi cu... de la Brașov, vin colegi de la Timișoara, vin la noi. De da. Ce? Pentru că sunt bine primiți, suntem gazde plăcute da, și da, da. Vin cu plăcere la noi. Nu avem noi locuri câți participanți vor să vină la noi la Călăraș.
0: Da, mă gândeam acum că am văzut în alte părți. Mă duc ca turist într-un alt oraș, deci m-am simțit agresat în Timișoara la un moment dat. Că fiind străin deloc, mai mult când în GPS, când colo,
1: automat,
0: când colo
1: da,
0: și...
1: Când vezi un număr care nu e din localitatea de în alt județ, da, trebuie să-l lași pe la gala, nu știe.
0: Mă claxona în toate direcțiile și no, bă, eu nu sunt chiar...
1: Noi în localitățile...
0: Mie îmi place un picuț de adrenalină la volan. Da,
1: da, noi în localitățile noastre conducem, cum s-a spune, șoferește, adică știi traseu, știi că ai
0: da, da, da.
1: Acolo-i stop, acolo-i
0: exact,
1: trecere.
0: Exact, exact,
1: păi
0: exact,
1: când
0: exact.
1: Unul care îți vine din altă parte, ăla stă cu ochii în patru să vadă unde-i da. Trecere, unde-i stop, ce se întâmplă.
0: Asta, una la mână și apoi ar trebui să ne comportăm ca niște gazde atunci când vedem că vin oameni la noi. Automat. Mai departe nici nu mai zic. Deci ne comportăm ca niște gazde astfel încât oamenii ăia să vină să lase aici niște bani. O să rămâneți uimiți câți bani rămân după un astfel de eveniment. Nu în buzunarul meu. Dar oamenii ăia trebuie să se cazeze, trebuie să mănânce, corect. Trebuie să... Nu știu, ce vreți voi?
1: Plătesc cazarea, normal că și dacă facem de la an la an și învățăm și din... de la alții, că doar n-am inventat noi apa caldă.
0: Da, sigur.
1: Așa, mai aplicăm și noi aici. Domnul primar de fiecare dată a fost deci, alături de noi și
0: asta este direcția,
1: ajutat.
0: Că ne întreba da. Cineva ce, bă, Călărașul tu, a ajuns oraș turistic. Bă, încă n-a ajuns, dar hai să-l ridicăm, zic.
1: Păi, fiecare, dacă faci, nu e, pune da. Umărul unul un pic, unul un pic, da. Se deva
0: n-ar
1: dezvolta,
0: fi
1: nu
0: rău.
1: Face ceva.
0: Adică, nu putem să facem, a fost la orziceni, oraș turistic.
1: Da, da, noi dacă suntem aici zi de zi, noi nu vedem schimbările. Eu văd expresia pe fețele colegilor noștri când vin și au văzut că s-a făcut acest, s-a renovat palatul, s-a făcut asta, platoul din fața prefecturii. Acum am să-i duc să viziteze și gara fluvială și portul turistic.
0: Promenada, da?
1: Așa. Deci vor fi surprinși. Unul care vine din afară vede ceva schimbare.
0: Sunt lucruri anu, care sunt vizibile de la...
1: Poate aici nu da. Sesizez chiar așa.
0: Da. Bun. Pentru că avem un alt eveniment în care oamenii se adună undeva în centrul orașului. Bineînțeles că avem și lucruri de văzut și de făcut. Am văzut că sunt evenimente și cu participare, evenimente sportive, întreceri, chestii pe acolo. Vom avea și mașini de văzut. Motociclete.
1: Și încă ceva, vin cei de la Fitterman Pharma pe platou. Odată cu noi sunt parte din cadrul evenimentului nostru. Și vor da produse gratuit vizitatorilor. Vor avea stand acolo și vor da produse cadou celor care vin.
0: Vor avea și de la de reumatici. Pentru că, ce să vedem, cei care sunt pasionați de mașini vechi au și ceva vechime. De-aia mă gândeam acum că ar trebui la un decalimitru să bage și un de la, nu să nu zic nume de medicamente, de la care trec durerile de genunchi.
1: După anumită vârstă, probabil că trebuie.
0: Da. Pentru cei care știu ce înseamnă un decalimitru, vă așteptăm în centrul, pe platoul din fața prefecturii ca să vedeți niște lucruri frumoase. Mulțumim pentru informații și spor la organizare.
1: Mulțumesc.
0: Noi revenim la Bună dimineața Călăraș. Desigur, avem pentru voi, pe lângă cea mai bună muzică din tot FM-ul, și alte informații de care sigur aveți nevoie. Radio 1!

Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

s-au prins oamenii că nouă ne plac lucrurile scumpe. Cumva cumpărăm niște Adidas care nu fac altceva, dar la niște prețuri de 10 ori mai mari. Da, da, nu vă uitați urât că am văzut Adidas de 35 de milioane. 3.500 de lei pereche. Adică, eu zic că o pereche de 350 deja se duce în zona de încălțăminte scumpă, dar ăștia de 3.500, da. Și atunci ce au zis oamenii? Bă, deci, de ce nu merge lumea cu transportul public la noi, în România, cu autobuzul? Deci cu autobuzul merg doar cei constrânși, că aia care n-au mașină, merg cu autobuzul. Nu știu dacă ați observat chestia asta. În rest, toată lumea cu mașina, că despre asta vorbeam un picuț mai devreme și cu domnul Emil Ghiță, că nu ne mai dăm jos din mașini. Uitați-vă pe stradă, uitați-vă în jurul vostru și spuneți-mi câte biciclete vedeți. Credeți-mă, am fost în țări civilizate unde oamenii chiar merg pe două roți, cu biciclete și cu scooter și cu... Dar îmi povestea cineva la un moment dat că zice, de când mi-am luat scooter, nu mai fac pașii pe ceas. Știți că sunt aplicații care măsoară câți pași ai făcut în fiecare zi. Și nu-i mai ieșeau pașii pe ceas cu scooterul pentru că de fiecare dată nu mai căuta un loc de parcare care posibil să fie la 100 de metri de locul unde ai treabă, ci parca fix acolo unde avea treabă, se dea jos de pe scooter și intra înăuntru. Deci, pașii nu s-au mai făcut. Bun, și atunci cei care administrează treaba asta în România au zis, bă, dacă oamenii vor lucruri scumpe, deci ca să meargă cu autobuzul, trebuie să scumpim autobuzul, adică să fie fiță să mergi cu autobuzul. Nu? Mă gândeam acum, uite, transportul public în Europa arată tot mai inegal ca preț, în timp ce unii locuitori ai continentului circulă gratuit sau plătesc sume modice, că am văzut treaba asta, adică primăria a făcut un calcul și a zis așa, bă, mai bine le dăm noi bani la ăștia ca să meargă cu autobuzul, decât să-i mai lăsăm să intre în trafic. Pentru că sunt orașe unde nu se merge cu bicicleta, tot cu domnul Emil Ghiță mai devreme vorbeam, unde strada avea trei benzi. Și una a fost făcută special pentru biciclete care nu mai sunt biciclete, că nu sunt folosite pentru că oamenii, ceamă, păi ce, noi suntem săraci să mergem cu bicicletele? Noi avem mașini, frate! Deci am văzut niște mașini, să mă ierte Dumnezeu. Așa. Unii scot din buzunar peste 160 de euro pe lună doar pentru abonament. Bucureștiul se numără printre orașele unde nota de plată a urcat vizibil în ultimii 3 ani. Da, sunt niște băieți care trebuie să-și schimbe și ei mașinile o dată pe an. Nu pot să fie acum mare șmecher pe aici, pe acolo, prin regiile astea de transport și să mergi cu autobuz. Sau, Doamne ferește, să mergi cu o mașină mai veche de 2 ani. Oh, uleu! E pentru săraci. Potrivit unui studiu Greenpeace citat de Euronews, care a analizat cele 27 de state membre UE, plus Marea Britanie, Elveția și Norvegia, că și ei sunt europeni, prețurile transportului public au crescut în 14 capitale europene față de 2023. Analiza nu s-a limitat la simple comparații de tarife, ci a luat în calcul și aria de acoperire a abonamentelor, mijloacele de transport incluse, facilități pentru grupurile vulnerabile și nivel de TVA aplicat biletelor. Sunt foarte multe variabile. Londra rămâne de departe cea mai scumpă capitală pentru un abonament lunar. Acolo 162 de euro. Acolo au și autobuzele alea cu etaj. Practic mergi cu două autobuze deodată. Ar trebui să se pună că abonamentul e la jumate. Na, primești dublu pentru ce plătești. Așa, Amsterdam ocupă locul secund cu 107 euro. Parisul închide podiumul cu 77 de euro pe lună pentru transportul în comun. Da. Interesant este că cele mai mari majorări de preț nu s-au produs în aceste orașe scumpe, ci în altă parte. Nicosia a înregistrat cea mai abruptă creștere de 67% față de 2023. Deci, hai să ne imaginăm. Acum un an costa 100, acum costă 167. Mult, aș zice eu. Destul de mult, în 2 ani, 3 ani, mă rog. Sau urmează Amsterdam cu 55%, Madrid cu 50% și Bratislava cu 32%. Berlinul a scumpit abonamentele cu 29%, iar Viena cu 26%. Trebuie să înțelegem că și combustibilii au avut o majorare de preț consistentă.
Bucureștiul este în grupul scumpirilor de peste 10%. Știu, acum o să înceapă toți... Mă rog, nu știu cum să le spun. Cei care au argumente la orice, să ne spună că da, da, cât câștigă ăia. Băi, în procente. Da? Cât câștigă ăia, cât câștigă șoferii noștri de autobuz, pe lângă șoferii lor de autobuz. Da? Capitala României se regăsește printre orașele unde costul pe termen lung al transportului public a urcat cu cel puțin 10% în ultimii 3 ani, alături de Copenhaga, Vilnius, Bruxelles și Londra. Un alt element analizat de studiu este fiscalitatea. La nivel european, biletele de transport public sunt taxate cu un TVA mediu de aproximativ 11%, iar 7 state au majorat această taxă din 2023 încoace. Nu pe

0: 6,6 și Budapesta cu minus 5,8. În aceste 12 capitale prețurile au rămas neschimbate. Da, undeva trebuie încurajați și vecinii noștri din așa, să meargă cu din Budapesta, să meargă cu autobuzul. Băi, nu vreți să știți ce e în Budapesta la ora 16:30. Deci, practic, nu se mișcă nimic.
1: Da.
0: Doar 8 dintre cele 30 de țări analizate oferă în prezent transport public gratuit sau abonamente universale considerate cu adevărat accesibile pe termen lung, Luxemburg, Malta și Slovenia fiind exemplele cele mai clare în clasamentul general al accesibilității, incluziunii și disponibilității abonamentelor. Primul loc este împărțit de Tallinn, Luxemburg și Valletta, urmate de Praga, Roma și Atena. Sofia și Viena completează topul primelor 8 orașe. Greenpeace pledează pentru extinderea abonamentelor de tip Climate Ticket, accesibile ca preț și menite să încurajeze folosirea transportului în comun în detrimentul mașinii personale sau eventual avion dacă durați, zburați, dacă aveți destinații mai îndepărtate. Da. Despre asta vorbeam un picuț mai devreme, pentru că noi încă nu avem cultura de a merge cu mijloacele astea de transport în comun. Aia e doar pentru săraci. Uitați-vă ce e în trenuri la noi. Sunt foarte puțini oameni care, să zicem, că își pot permite să meargă cu mașina, dar totuși aleg trenul din temir ce rațiuni. Sau autobuzul, sau bicicleta. Cu bicicletele noi nu avem locuri unde să ținem bicicletele. Dacă stăm la bloc, bicicleta noastră nu știu unde stă. Pentru că suntem înghesuiți, ce să mai... Bun, cam așa stăm din toate punctele de vedere. Uite, a venit momentul să ne mai aruncăm o dată ochii pe prognoza meteo și asta pentru că ne-am apropiat de ora 11, 27 de grade Celsius astăzi, o zi superbă de mers cu bicicleta sau pe jos. Nu știu, cu autobuzul, dar cred că... serios, fără nicio fel de glumă, n-am mai mers cu autobuzul de foarte mult timp. Și, mă rog, nu știu dacă aș putea să o fac, pentru că de aici o să plec în altă parte, unde, nu știu, când ajung, așa pot să programez totul. Dar nu este întotdeauna valabil, nu toată lumea este aleargă după același ceas. Bun, 10:49 de minute, cum spuneam, o zi cu soare și 27 de grade Celsius. Se apropie sfârșitul de săptămână, ceea ce înseamnă că trebuie să ne uităm și la weekend ca să ne facem planuri. 28 de grade mâine, sâmbătă, duminică, 29 de grade Celsius, soare și două zile de weekend în care ar trebui să ne facem planuri de ieșit pe afară. Adică pe afară însemnând, eu știu, la iarbă verde. Dacă aveți un prieten, stați afară, la aer. Pentru că de luni începe să plouă și nu știu cât o să țină. Oricum, temperaturile scad semnificativ. Pentru săptămâna viitoare văd maximă, deci pentru toată săptămâna viitoare, o maximă de doar 23 de grade Celsius. O să vină și luna octombrie și uite așa mai trece un an. Cam atât, da, pentru moment. Toate bune, rămâneți cu Radio 1 pentru cea mai bună muzică din tot FM-ul și, bineînțeles, informațiile de care aveți cu siguranță nevoie. Până mâine, când ne auzim de la aceeași oră, toate bune și nu uitați de ascultați numai muzică bună. Ciao!

doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioț.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, du-i.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770 268 989. Te provocăm să ne provoci. Autism, crezi că

foarte bună piesa asta. Îmi place că sunt melodii care reușesc să schimbe complet atmosfera din mașină sau din birou și parcă pentru câteva minute uităm de tot ce avem de făcut. Și exact de aici mi-a venit gândul pentru ediția de astăzi. Când a fost ultima dată când v-ați oprit din grabă, doar ca să observați ce se întâmplă în jurul vostru? Nu pentru că era ceva spectaculos, ci pur și simplu pentru că merita. Un răsărit, un apus, o cafea băută în liniște sau o conversație cu un om drag. Avem impresia că astfel de momente sunt obișnuite și că vor exista mereu, iar tocmai de aceea uităm să ne bucurăm de ele atunci când se întâmplă. Astăzi mi-ar plăcea să vorbim despre lucrurile pe care le apreciem prea târziu și despre motivul pentru care viața este alcătuită în mare parte din astfel de momente aparent obișnuite. Eu sunt Denisa Ciobanu și mă bucur că suntem împreună la o nouă ediție Trafic de zi, aici la Radio 1. Avem parte de încă o zi frumoasă de început de toamnă, cu temperaturi plăcute și vreme numai bună pentru activitățile de după amiază. În următoarele ore descoperim câteva curiozități interesante, mergem în lumea sportului, vine trafic de zodii, avem pontul zilei, mit sau adevăr, iar spre final vă recomand câteva evenimente care chiar merită atenția voastră în perioada următoare. Până atunci însă, rămânem cu cea mai bună muzică din tot FM-ul. Rămâneți alături de Radio 1!

Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Asta este una dintre piesele care parcă te obligă să dai volumul puțin mai tare. Și apropo de muzică, mi-am adus aminte de ceva. Dacă vă întreb care este cea mai frumoasă perioadă din viața voastră, sunt convinsă că foarte puțin o să răspundeți cu o dată exactă. În schimb, o să începeți să povestiți despre oameni, despre colegii de liceu, despre prima vacanță cu prietenii, despre bunici sau despre o seară care a început absolut obișnuit și s-a transformat într-o amintire pe care încă o povestiți. Poate că acesta este secretul. Cele mai importante momente nu vin cu un anunț înainte. Ele apar într-o zi normală și abia peste ani ne dăm seama cât de valoroase au fost. Tocmai de aceea, cred că merită să fim puțin mai atenți la ceea ce trăim acum, nu doar la ceea ce urmează. Astăzi vă provoc să faceți un lucru foarte simplu. Opriți-vă pentru câteva minute și bucurați-vă de ceva care se întâmplă chiar astăzi. O cafea, o melodie, o discuție sau o plimbare. Sunt șanse mari ca exact acel moment să fie unul dintre cele pe care vi le veți aminti peste câțiva ani. Punem muzică, iar după melodii vine rubrica Știați că...

Foarte bună și piesa asta. Mergem mai departe cu rubrica Știați că, iar astăzi vorbim despre amintiri. Știați că nu intensitatea unui moment îl face memorabil, ci emoția pe care o simțim atunci când îl trăim? De aceea ne amintim perfect prima zi de școală, primul concert sau prima vacanță în care am mers fără părinți, dar uităm foarte repede ce am făcut într-o zi obișnuită, în care am fost preocupați doar să terminăm cât mai multe lucruri. Specialiștii spun că emoțiile sunt cele care fixează cel mai bine amintirile. Poate tocmai de aceea merită să ne facem timp pentru experiențe, nu doar pentru obligații. Un spectacol, un film bun, o ieșire în natură sau o după-amiază petrecută cu oamenii dragi au șanse mult mai mari să rămână în memoria noastră decât încă o după-amiază petrecută în grabă. Și dacă tot vorbim despre experiențe, după următorul calup muzical mergem în lumea sportului, unde o să descoperim că și marile performanțe sunt construite de fapt din amintiri și emoții, nu doar din medalii.

valoare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: Salut, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
0: Adică
1: anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: utile ai știrile Radio 1 Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 13, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Mai sunt câteva ore până la spectacolul Doina Bărăganului Altfel, programat în această seară la Slobozia. Piața Revoluției va dăzdui de la ora 18 întâlnirea publicului cu ansamblul Doina Bărăganului, Black Sea Band și 10 artiști invitați. Pe afiș se regăsesc Iana Novak, Marcel Pavel, Nico, Fuego și Elena Gheorghe, alături de Dani Panci, Emilia Dorobanțu, Daniel Trifu, Nicoleta Rădinciuc-Vlad și Ionuț Cocoș. Spectacolul va fi prezentat de Miruna Ionescu. Conducerea muzicală este asigurată de Cristian Obrejan și Mihai Albeșteanu, iar coreografia îi aparține lui Nicușor Iancu. Daniel Trifu este menționat și în calitate de manager. Organizarea este asigurată de Consiliul Județean Ialomița, Primăria Slobozia, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Direcția de Educație, Cultură și Tineret Slobozia. Titlul evenimentului însoțește o formulă artistică în care muzica populară și cea ușoară sunt aduse împreună. Pentru spectatori, programul oferă posibilitatea de a urmări artiști din registre diferite, fără schimbarea locului de desfășurare. Ora comunicată este cea de începere a spectacolului, iar afișul nu cuprinde o repartizare pe ore a recitalurilor. Cei care își pregătesc deplasarea trebuie să aibă ca reper Piața Revoluției din municipiul Slobozia. Evenimentul are loc astăzi, joi, 17 septembrie. Tinerii din județul Călăraș interesați de o carieră în jandarmerie se pot înscrie la noua sesiune de admitere în școlile militare de subofițeri. Inspectoratul de jandarm județean a anunțat 850 de locuri, 450 la școala Grigore Alexandru Ghica din Drăgășani și 400 la școala Petru Rareș din Fălticeni. Cererile se depun online prin hub-ul de servicii al Ministerului Afacerilor Interne la secțiunea învățământ până pe 4 octombrie. Documentele pentru dosarul de recrutare pot fi încărcate până pe 21 octombrie, termen până la care este programată și evaluarea psihologică. Candidații declarați apți psihologic vor susține proba fizică între 28 octombrie și 4 noiembrie la Academia de Poliție din București. Cei care o promovează vor participa pe 7 noiembrie la evaluarea cunoștințelor în școala pentru care au optat. Examinarea medicală este programată între 11 noiembrie și 11 decembrie. Pentru candidați, cele două termene inițiale trebuie diferențiate. Înscrierea se încheie pe 4 octombrie, iar completarea dosarului pe 21 octombrie. Depunerea documentelor ulterior nu prelungește automat perioada de înscriere. Înainte de completarea cererii, trebuie consultate condițiile și lista actelor din anunțul oficial. Calendarul include etape succesive, iar participarea la proba de cunoștințe este condiționată de promovarea evaluării fizice. Călărașul a marcat miercuri 50 de ani de la începerea oficială a lucrărilor la combinatul siderurgic. Profesorul și istoricul Constantin Tudor a readus în atenție documentele și mărturiile legate de data de 16 septembrie 1976, când a fost inaugurat șantierul. O placă de marmură amplasată atunci la intrarea în viitorul combinat s-a păstrat ca mărturie a momentului. Investiția a influențat dezvoltarea economică și extinderea orașului, atrăgând mii de muncitori. Cercetarea prezentată de istoricul călărășan urmărește începuturile obiectivului industrial și eforturile pentru construirea lui. Subiectul va fi tratat și în volumul al patrulea al colecției Călărași în documente și izvoare istorice, a cărui lansare este programată mâine de la ora 14 la primărie. Reperul aniversar privește începerea lucrărilor, nu punerea în funcțiune a tuturor instalațiilor. Pentru comunitate, istoria combinatului este legată și de istoria familiilor venite să lucreze aici, nu doar de utilaje și clădiri. Documentele pot ajuta la reconstruirea etapelor prin care proiectul industrial a schimbat orașul. La o jumătate de secol distanță, păstrarea mărturiilor permite compararea planurilor inițiale cu evoluția ulterioară. Aniversarea din 16 septembrie readuce astfel în discuție o transformare majoră a Călărașului și rolul industriei în dezvoltarea sa urbană. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a anunțat aproape 35.000 de posturi disponibile în țară. Situația comunicată miercuri cuprinde 34.645 de locuri de muncă în România și alte 101 prin rețeaua europeană EURES. Cele mai multe oferte sunt pentru șoferi de transport rutier, manipulanți de mărfuri, curieri și muncitori necalificați în construcții. Sunt disponibile și posturi pentru lucrători comerciali, agenți de securitate și personal de producție. În funcție de studii, 2110 oferte se adresează absolvenților de învățământ superior. Aproape 6800 sunt pentru persoane cu studii liceale sau post-liceale, iar peste 7200 pentru absolvenți de școli profesionale. Cea mai numeroasă categorie cuprinde posturi pentru persoane cu un nivel mai redus de studii ori fără calificare. Aceste cifre reprezintă totalul național, nu oferta separată din Călăraș sau Ialomița. Pentru o candidatură concretă, trebuie verificată situația agenției județene și localitatea în care se află angajatorul. Ofertele se pot modifica pe măsură ce posturile sunt ocupate. Programul, calificarea solicitată și condițiile de lucru trebuie analizate înaintea trimiterii documentelor. Numărul total arată dimensiunea cererii înregistrate de agenție, dar nu garantează că fiecare candidat va găsi un post potrivit în apropierea domiciliului. Banca Națională, Institutul Național de Statistică și IRES desfășoară o cercetare privind finanțarea și consumul gospodăriilor din România. Studiul include peste 12.000 de gospodării dintr-o 1.309 localități din toate județele și se desfășoară în perioada mai-decembrie. Sunt colectate informații despre venituri, consum, economii, credite și bunurile deținute. Cercetarea face parte dintr-un program european coordonat de Banca Centrală Europeană și este realizată pentru prima dată în România. Instituțiile implicate precizează că gospodăriile au fost selectate statistic, nu în funcție de o presupusă avere și nu pentru o investigație financiară. Datele sunt folosite în scop statistic și sunt confidențiale. Gospodăriile selectate nu pot fi înlocuite pur și simplu cu voluntari, deoarece acest lucru ar schimba structura eșantionului. Persoanele contactate pot verifica identitatea operatorilor prin canalele oficiale ale instituțiilor participante. Un apel care invocă numele unei instituții nu trebuie considerat autentic fără verificare. Rezultatele unor astfel de studii pot arăta diferențe pe care mediile generale nu le surprind. Familii cu economii, familii cu datorii sau situații foarte diferite ale veniturilor. Cercetarea urmărește o imagine de ansamblu asupra gospodăriilor, nu publicarea situației unei familii anume. Colectarea datelor este programată să continue până în luna decembrie. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș.

Radio 1 și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Și dacă tot vorbeam despre amintiri, mi-am dat seama că și în sport, cele mai importante momente nu sunt întotdeauna cele pe care le vedem la televizor. Noi vedem medalia, trofeul, bucuria de la final și fotografia de pe podium. Dar dacă îi întreb pe marii campioni ce își amintesc cel mai bine, foarte puțini încep să vorbească despre medalie. În schimb, își amintesc primul antrenor, primul concurs, emoțiile din vestiar sau colegii alături de care au crescut. De multe ori, drumul până la performanță lasă amintiri mai puternice decât performanța în sine. Cred că este o lecție frumoasă și pentru noi. Nu doar rezultatul contează, ci și oamenii pe care îi întâlnim și experiențele prin care trecem până ajungem acolo unde ne dorim. De aceea, sportul este atât de iubit în întreaga lume, nu doar pentru recorduri, ci pentru poveștile pe care le creează. Așa că dacă aveți un obiectiv important, încercați să vă bucurați și de drum, nu doar de momentul în care îl veți atinge. Punem muzică, iar după melodii vine una dintre cele mai îndrăgite rubrici ale emisiunii. Da, este timpul pentru trafic de zodii.

0: Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
0: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Și pentru că atmosfera este una bună, este momentul să zâmbim puțin. A venit timpul pentru Trafic de Zodii, rubrica pe care o luăm cu voie bună și fără prea multă seriozitate. Berbec, astăzi aveți tendința să vă faceți prea multe planuri pentru un singur program. Alegeți ce este cu adevărat important. Taur, cineva vă propune o ieșire și ar fi păcat să refuzați din comoditate. Gemeni, o conversație aparent banală vă oferă o idee foarte bună. Rac, încercați să nu vă consumați energia pe lucruri pe care nu le puteți controla. Leu, astăzi este o zi bună pentru a spune mulțumesc unui om care v-a ajutat cândva. Fecioară, nu vă grăbiți să trageți concluzii. Uneori explicația este mult mai simplă decât pare.
1: Balanță, o veste bună apare spre după-amiază. Scorpion, lăsați deoparte perfecționismul și bucurați-vă de ceea ce ați realizat deja. Săgetător, aveți chef de mișcare și este o idee foarte bună. Capricorn, cineva vă cere un sfat și o să vă dați seama că experiența voastră chiar contează. Vărsător, curiozitatea vă poartă spre un subiect nou și foarte interesant. Pești, spre seară, încercați să vă faceți timp pentru un lucru care va aduce liniște. Indiferent de zodie, nu uitați că cele mai frumoase zile sunt cele în care avem timp și pentru oamenii care ne fac să zâmbim. Punem muzică, iar după melodii revenim cu pontul zilei.

foarte bună muzica și mergem mai departe cu pontul zilei. Astăzi vreau să vă propun un exercițiu extrem de simplu. Înainte să mergeți la culcare în această seară, încercați să vă amintiți trei momente frumoase din ziua care tocmai s-a încheiat. Nu trebuie să fie lucruri extraordinare. Poate o melodie care v-a plăcut, o discuție cu un coleg, o cafea băută în liniște sau un telefon primit de la cineva drag. De multe ori suntem atât de concentrați pe probleme, încât uităm complet lucrurile bune care ni s-au întâmplat. Psihologii spun că acest exercițiu simplu ne ajută să observăm mai ușor partea frumoasă a fiecărei zile și să reducem senzația că timpul trece fără să rămână nimic în urmă. Încercați chiar din această seară, durează mai puțin de un minut și sunt șanse mari ca după câteva zile să descoperiți că fiecare zi are mai multe motive de bucurie decât credeați. Punem muzică, iar după melodii vine rubrica Mit sau Adevăr.

Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: inutile ai știrile Radio Ulo Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 14, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Piața Revoluției din Slobozia se pregătește pentru spectacolul Doina Bărăganului Altfel, care începe peste câteva ore. De la ora 18, publicul îi va putea urmări pe Iana Novak, Marcel Pavel, Nico, Fuego, Elena Gheorghe, Dani Panci, Emilia Dorobanțu, Daniel Trifu, Nicoleta Redinciuc Vlad și Ionuț Cocoș. Artiștii invitați participă

0: alături de ansamblul Doina Bărăganului și de Black Sea Band. Cristian Obrejan și Mihai Albeșteanu asigură conducerea muzicală, iar Nicușor Iancu semnează coregrafia. Miruna Ionescu va prezenta evenimentul. Daniel Trifo apare în echipa anunțată și în calitate de manager. Organizatorii sunt Consiliul Județean Ialomița, Primăria Slobozia, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Direcția de Educație, Cultură și Tineret Slobozia. Spectacolul reunește într-o singură seară artiști asociați muzicii populare și muzicii ușoare, împreună cu ansamblul și trupa. Formula oferă publicului un program cu mai multe registre muzicale în centrul municipiului. Pentru cei care intenționează să participe, ora de început este 18. Afișul nu anunță separat intervalele fiecărui recital, astfel că ordinea numelor nu trebuie interpretată ca un orar. Evenimentul este programat astăzi, joi, 17 septembrie, în Piața Revoluției din Slobozia, sub titlul Doina Bărăganului altfel. Lucrările de asfaltare de pe strada Pescăruș din Țăndărei au fost finalizate, potrivit informațiilor prezentate de administrația locală. Artera va deservi zona în care urmează să fie deschis un nou centru comercial. Primarul Cristi Roman a explicat că intervenția face parte dintr-o investiție mai amplă în infrastructura rutieră, care urmărește îmbunătățirea accesului și pregătirea zonelor unde apar investiții private. În anunțul publicat pe 15 septembrie, edilul a precizat că mai sunt de încheiat lucrări aferente investiției, iar recepția este programată în perioada următoare. Prin urmare, finalizarea asfaltării nu trebuie confundată cu recepția întregului obiectiv. Legătura cu viitorul centru comercial face ca strada să aibă un rol atât pentru locuitorii din apropiere, cât și pentru accesul către noua investiție. Administrația a prezentat modernizarea ca parte a programului de dezvoltare a rețelei stradale a orașului. Nu a fost comunicat în acest anunț o dată certă pentru deschiderea centrului comercial. Pentru comunitate, următorul reper este încheierea tuturor intervențiilor și recepția lucrării. Calitatea unei modernizări se vede și în felul în care accesul rutier se leagă de restul zonei, nu numai în stradul nou de asfalt. În acest moment, informația confirmată de primărie privește asfaltarea străzii Pescăruș și continuarea etapelor necesare finalizării investiției. Gheorghe Gheorghiu și Cătălin Crișan vor susține un concert la Călăraș miercuri 23 septembrie de la ora 19 în sala Barbu Știrbei. Evenimentul face parte din turneul național Gold Music, prezentat de organizatori ca un proiect cu scop social-umanitar. Anunțul a fost făcut de Gold Music și de Centrul Județean de Cultură și Creație Călăraș. Programul este dedicat muzicii ușoare românești și repertoriului celor doi interpreți. În prezentarea spectacolului sunt amintite melodii precum Ultimul tren și Dacă pleci, alături de alte cântece cunoscute publicului. Organizatorii au anunțat o ofertă de 99 de lei pentru primele 100 de bilete. Tarifele comunicate pentru celelalte categorii sunt de 140 de lei, respectiv 120 de lei. Disponibilitatea ofertei inițiale trebuie verificată la momentul cumpărării, deoarece aceasta privește un număr limitat de locuri. Caracterul umanitar este menționat în anunț, fără prezentarea detaliată a beneficiarului sau a modului de repartizare a încasărilor. Cei interesați de această componentă pot solicita clarificare organizatorilor. Concertul este programat săptămâna viitoare, nu în weekendul imediat următor. Reperul pentru public este miercuri 23 septembrie, ora 19, la sala Barbu Știrbei. Evenimentul aduce pe aceeași scenă doi interpreți ai muzicii ușoare românești, într-un program anunțat ca parte a turneului Gold Music. Asociația pentru pensiile administrate privat din România cere majorarea plafonului de deductibilitate pentru contribuțiile la pensiile facultative, cunoscute drept pilonul 3. Organizația arată că limita de 400 de euro pe an nu a mai fost modificată de 17 ani. Solicitarea a fost formulată în contextul adoptării în Parlament a proiectului privind conturile de economii și investiții. Potrivit asociației, peste 1.200.000 de persoane participă la sistemul pensiilor facultative. Reprezentanții industriei susțin că stimulentele pentru economisirea pe termen lung trebuie adaptate evoluției veniturilor și prețurilor. Este însă vorba despre o propunere, nu despre intrarea în vigoare a unui plafon nou. Participanții nu trebuie să considere că regulile fiscale s-au schimbat doar în urma acestui anunț. O modificare efectivă presupune adoptarea unor prevederi și stabilirea momentului de aplicare. Subiectul nu privește o majorare imediată a pensiilor aflate în plată, ci tratamentul contribuțiilor pentru economisirea facultativă. De asemenea, un avantaj fiscal nu înlocuiește analiza condițiilor unui produs de economisire. Costurile, regulile și perioada pentru care sunt alocate fondurile rămân importante pentru fiecare participant. Următorul reper public va fi răspunsul autorităților la solicitare și, dacă măsura va fi susținută, forma concretă a eventualei modificări legislative. Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București și-a menținut poziționarea în clasamentul Shanghai Global Ranking of Academic Subjects pentru anul 2026. La medicină clinică, instituția se află în intervalul 201-300, iar la sănătate publică în intervalul 401-500. Potrivit comunicatului universității, rezultatele sunt similare celor din ediția precedentă. Instituția precizează că este singura universitate românească prezentă în ambele domenii și în categoria generală a științelor medicale din această evaluare. Clasamentul analizează 57 de discipline grupate în 5 arii: științe naturale, inginerie, științele vieții, medicină și științe sociale. Indicatorii urmăresc activitatea de cercetare, impactul publicațiilor, colaborarea internațională și recunoașterea academică. Rezultatul descrie poziționarea științifică a universității, nu performanța individuală a fiecărui medic sau a fiecărui spital în care se desfășoară activitate didactică. De asemenea, intervalul 201,300 nu reprezintă un loc exact, ci o grupă în care sunt incluse mai multe instituții. Pentru viitorii studenți, clasamentele pot constitui un reper suplimentar, alături de programele de studiu și de condițiile de pregătire. Ele trebuie citite în funcție de criteriile folosite. În acest caz, evaluarea se concentrează pe domenii academice și pe cercetare, iar universitatea a anunțat menținerea prezenței sale în cele două categorii medicale. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
1: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș.

Radio 1 și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Este timpul pentru rubrica Mit sau Adevăr, iar astăzi vreau să pornim de la o idee pe care o auzim foarte des. Dacă o zi nu a fost spectaculoasă, înseamnă că nu s-a întâmplat nimic important. Este un mit în care ajungem să credem fără să ne dăm seama. Dacă ne uităm în urmă la cele mai frumoase perioade din viața noastră, o să observăm că ele nu au fost alcătuite doar din evenimente mari. Au fost construite din sute de momente mici. O cafea cu un prieten, o vacanță începută cu o întâmplare amuzantă, o seară petrecută în familie sau o melodie care încă ne aduce zâmbetul pe buze. Tocmai aceste clipe dau valoare timpului pe care îl trăim. Mai există un mit care îmi place foarte mult. Fericirea vine când o să am mai mult. Mai mult timp, mai mulți bani, mai multe vacanțe. În realitate, foarte mulți oameni descoperă că starea de bine apare atunci când încep să aprecieze ceea ce au deja. Nu înseamnă să renunțăm la obiective sau la visuri. Înseamnă doar să nu uităm să ne bucurăm și de drumul până acolo. Provocarea mea pentru astăzi este simplă. La finalul zilei, întrebați-vă care a fost cel mai frumos moment al acestei zile. Sunt convinsă că răspunsul o să vă surprindă. Punem muzică, iar după melodii vine rubrica Ce merită să vezi.

0: Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem!
1: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto!
2: Să trăiești, mamă!
1: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu nu ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
2: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui!
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
0: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

foarte bună muzica și mergem mai departe cu rubrica Ce merită să vezi. Dacă vă faceți deja planuri pentru weekend, perioada aceasta vine cu câteva recomandări foarte interesante. În cinematografe continuă să apară premiere importante, iar începutul toamnei este unul dintre cele mai bune momente din an pentru iubitorii de film. Dacă nu ați mai fost de mult la cinema, poate este momentul să transformați o seară obișnuită într-o ieșire reușită. Dacă preferați evenimentele în aer liber, în multe orașe din România continuă festivalurile dedicate gastronomiei, vinului și muzicii live, iar stagiunile teatrelor și filarmonicilor au început deja să aducă spectacole noi pe scenele din țară. Merită să urmăriți programele culturale din orașul în care ajungeți în weekend, pentru că luna septembrie este una dintre cele mai bogate perioade în astfel de evenimente. Uneori o piesă de teatru, un concert sau un film bun sunt exact pauza de care avem nevoie după o săptămână aglomerată. Punem muzică, iar după melodii revenim pentru ultima întâlnire din ediția de astăzi.

Și uite că am ajuns și la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Vă mulțumesc că ați ales să petrecem împreună această după-amiază aici, la Trafic de Zi, pe Radio 1. Astăzi am vorbit despre amintiri, despre oameni și despre momentele care, fără să pară extraordinare atunci când se întâmplă, ajung să fie cele mai valoroase peste ani. Poate că tocmai acesta este farmecul vieții. Nu știm niciodată care clipă obișnuită se va transforma într-o amintire pe care o vom păstra pentru totdeauna. Vă doresc o după-amiază liniștită, drumuri bune și cât mai multe motive de zâmbet. Eu sunt Denisa Ciobanu și vă mulțumesc că mi-ați ținut companie. Ne reauzim mâine, puțin după ora 12, cu o nouă ediție Trafic de Zi, aici, la Radio 1, cu alte povești, alte recomandări și, bineînțeles, cu cea mai bună muzică din tot FM-ul. Până atunci, aveți grijă de voi și încercați să nu lăsați zilele frumoase să treacă pe lângă voi fără să le observați. O după-amiază frumoasă tuturor! Rămâneți pe Radio 1! Radio!

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, du-i.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Spinderella cut it up one time.
1: Ooh.

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Salut, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte stai avântul.
0: Adică
1: anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

Frisco. It ain't no country club either.

0: interioare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
1: Ho, ho, ho, sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
2: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
0: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Salut, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
0: Adică?
1: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Au și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Number one, la hituri pe țară, 101,1 FM. Radio 1.